0: Голосуємо, а це повідуваємо. Голосуємо, а це повідуваємо.
1: Суповлена. Ітчі топ-ми селекта.